0: E rakatau ki Māori. He toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga ua ua o te ao. Ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A karite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūka.
0: He toka tū moana. E rakatau ki Māori.

キャイアクパレカーラガーラガーキャイアクファカタイタイキテラギテーナファカエケマイラホキオラマイキテアテツムコルロアタマーレモレナラエヒカマコテムツマナコイヤキャイテオラキャイテガーガートニラコウトキャイテヒカカアノホキコウトイテネアタエラギカワイホヨヤコウトキャマツケキャマラガキャチマタケイテネオアタトウホタカイテネアタテテラファカムツナオテマラマオテマラマオマフリモテタウルマノルワツケマオノイテネアテイカマキャチマタイテアテヘラニカプアプアテハリアケアメテツイポノヘウワカヘケヘイテタキワオテオオテポイポイタンオテラメガハウガワリエプヒカワナイテトンガアモテテイウェヘガオテラネエラニIt is going to be a cloudy day today, partly cloudy with the chance of a shower around midday, light winds, but southerly for a time around midday, then northerlies from the evening. Ehika mai tēnei wā tonu, tikau te pāmahana I konei te pokapū o pōneke kia whakawhiti atu ki rungo o whakatiki, tikau te pāmahana I tēnā tiku o te whaitua, ki roto o porirua, tikau te pāmahana ki ngā wai o te moana o raukawakawa, e wari te pāmahana.Tēnā I te ui, koia ko ngā tohu paihuare mō tēnei haora o te ata, tēnā. Kia u, tonu mai rā koutou katoa e are taringa mai nā ki tēnei reo irirangi Māori a tātou. Ko ngā waiata te hāre ake nei, ko te rangi a tāhua. Yes, a good one. Wena, engari kia timata ake nei, ko wai atu ko Holly Cook tēnei, Shy Girl. Tahi tahi ono tai te ātea he tumu kōrero, kauria ngā wai o te whanganui a tāra.